0: DNCE, Cake by the Ocean.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och en nyhetsuppdatering nu, och det handlar om att vårdcentralen i Fagersta spelade en stor roll efter skoldådet.
3: Ja, vårdpersonal på praktikertjänst i Fagersta gav vård till en svårt skadad pojke efter svärdattacken på Brinellskolan. Och verksamhetschefen Eva Brunström hyllar deras insats.
4: Jag är jättestolt över medarbetarna och deras arbete. Den här omställningen, eller att se en så svårt skadad patient, det är inte vad vi upplever så ofta på vårdcentralen. Vi stämde av också innan personalen gick härifrån, så att ingen gick härifrån, att ingen gick hem själv och att vi hann prata med alla innan.
3: Säger Eva Brunström som är verksamhetschef på vårdcentralen. Och nu jobbar de med att ta fram mer material av sådant som kan behövas i liknande situationer i framtiden.
0: Och vi stannar i Fagersta, för en för detta anställd i hemtjänsten i kommunen har polisanmälts.
3: Ja, hemtjänstvikarien gick in till en kund mitt i natten på sin fritid. Och det ledde till att personen omedelbart fick sluta i våras. Och kollegor som var i tjänst märkte att kundens dörrlarm gick igång, och de åkte dit tillsammans med polis. Det framgår av en Lex Sarah-rapport till Inspektionen för vård och omsorg. Vikarien som bor i närheten säger att hen gick dit eftersom det lyste hos kunden och att de inte hade setts på ett tag. Händelsen är polisanmäld eftersom personal inte får besöka kunder utan planerade insatser.

0: Du och jag mot världen, Peter Levarik. Nu är det inte jag mot världen längre, utan det är Marcus som tar över här från mig in i studion tillsammans med Nina. Är det han som roddar förmiddagsprogrammet. Så jag, Patrik och Cecilia, vi tackar för en god morgon. Och nu är Ekot.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Furtenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Ja, förmiddagsprogrammet är det som drar igång här nu och klockan den har passerat 10. Marcus Ytter, Nina König, det är vi som är med dig och du lyssnar på P4 Västmanland den här onsdagen den 23 september. Kul att ha dig med oss och god förmiddag på er. Och vädermässigt så ja, ser det ut så här i länet idag. Det klarnar upp och blir en solig dag som det ser ut med temperaturer på 15 till 17 grader ungefär och relativt svag vind på det. I kväll sen och i natt så blir det tidvis molnigt väder, men det klarnar på sen och temperaturerna faller till några få plusgrader.

Ja, jag trodde nästan att det var Samuel som hade lämnat över en, eller valt den här låten till förmiddagsprogrammet. Jag råkar veta att han gillar Westlife en hel del, men det här var ju inte Westlifes version, utan det här var Billy Joels version av låten Uptown Girl. Och vi fortsätter här i programmet. Nu blir det Sanna Nielsen med What Love Is.

0: Sanna Nilsen med What Love Is.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Just Give Me A Reason med Pink och Nate Russ hörde vi där. Sen den dubbelfiliga vägsträckan på E18 mellan Köping och Västjädra blev klar förra våren så har förare varit missnöjda med asfalten. Lastbilschauffören Eddie Larsson, han beskrev det så här.
1: Det är som värsta tvättbrädan. Jag tänkte att tappa snart ett hjul eller något. Sen förstår man ju liksom att det var ju vägen som det är fel på.
0: Ja, men nu ska det alltså göras något åt det här. Om ett par veckor så börjar en renovering som alltså drar igång då. Med oss så har vi Per Alenius som är projektledare på Trafikverket. Tjena Per.
2: Hej.
0: Hej. Varför väljer ni att rätta till det här problemet med asfaltläggningen nu?
2: Ja, men precis som jag sa egentligen efter det här inslaget med lastbilschaufförerna förra hösten var det väl, då konstaterar vi att många tror kanske att det är en nybyggd motorväg, men det är ju fortfarande en 60-talsväg som vi har egentligen byggt om till en motorvägshalva. Det vill säga vi har smalat av den och sen har vi fräst den och lagt ett slitlager. Vägen byggdes ju om till en vajerväg och då har man ju ett mitträcke och de här stolphålen, det blev en effekt som vi kanske borde ha förutsett men som inte gjorde då. Det blev ju inte bra. De kan man känna igenom det här 4 cm tjocka asfaltslagret. Så nu tänker vi att vi har gjort uppföljningar och gjort mätningar under året och nu ser vi att vi behöver göra en åtgärd. Så det är där vi ska göra här nu med startvecka 41.
0: Ja, och det här vägarbetet då, hur kommer det se ut? Hur kommer det påverka trafiken?
2: Jo, men det är klart att det påverkar. E18 är en trafikerad väg. Vi ska försöka minimera störningarna så mycket det går. Vi kommer jobba i det här högra körfältet och så kommer vi ta förbi trafiken i det vänstra körfältet. Och då gäller det att man är uppmärksam och tänker på de som jobbar på vägen och kör lugnt och fint förbi arbetsplatsen. Så det kommer ske liksom på olika sträckor längs egentligen hela delen då, från trafikplats Strö ända fram till Västjädra.
0: Ja, och du var inne på lite själv där också. Vi pratades ju vid för ett år sedan ungefär och när sträckan byggdes om, då valde ju ni att inte byta ut hela sträckan med asfalt från 60-talet och gruppen som upplevs kommer från hålen där gamla mitträcket satt, alltså guppen då alltså. När vi pratade med dig då för ett år sedan ungefär, då lät det så här.
3: Skulle vi ha bytt ut hela överbyggnaden på 2,4 mil befintlig väg från 60-talet, då pratar vi ju kanske flera hundra miljoner till. Och de pengarna gör ju mycket större nytta kanske på andra platser där vi har stora behov.
0: Ja, då lät det så där. Och nu kommer ni alltså att göra det här. Kommer det kosta flera hundra miljoner att laga vägen?
2: Nej, nu gör vi ju en fräsning. Man fräser i två omgångar kan man säga då, för att komma ner till de här stolphålen. Så det är en begränsad yta som man fräser av då, på ungefär totalt ungefär 7 kilometer av de här 24 kilometerna som vi har byggt motorväg. Och då är det ju gånger 4 egentligen om man tänker på de olika körfälten. Då. Men så då fräser vi helt enkelt ner till stolphålen och sen så kommer vi lägga två lager asfalt uppe på det här då för att få bort det här dörret som man kan uppleva.
0: Ja, är det en stor insats på vägen skulle du säga?
2: Allt är relativt, men vi tror väl att den planeringen vi har att vi startar i vecka 41 så ska vi förhoppningsvis kunna vara klara på ungefär en 6-7 skift, det vill säga dag eller nattetid. Det beror lite på, vi går in i en period nu med lite osäkrare väderprognoser så att blir det regn så kanske vi tvingas att köra natt eller tvärtom, regnar det på natt så kanske vi kör på dagtid då. Men vi kommer hela tiden göra färdigt en sträcka och plocka bort efter oss då för att minska störningarna så mycket som möjligt.
0: Just det. Men det här med att siffran 100 miljoner som du pratade om innan, då, vad kommer det här vägarbetet som ni gör nu, då, vad kommer det kosta ungefär?
2: Ja, vi pratar väl någonstans om mellan 5 och 10 miljoner ungefär då för en sån här beläggningsåtgärd med fräsning på de här 7 kilometrarna som vi ska göra den här gången. Och de ett par hundra miljoner som det hade kanske kostat om man skulle byta ut hela överbyggnaden är ju fortfarande en siffra som stämmer och det är klart att de pengarna, det är en jättestor summa och de hade ju definitivt gjort större nytta på andra projekt och gör så redan idag då. Så att det var väl kanske ett bra beslut då ändå att inte byta ut hela överbyggnaden. Sen har vi ju följt utvecklingen här under året och nu ser vi att vi behöver göra en åtgärd helt enkelt för att vissa fordon, framförallt lastbilar och bussar, har ju, det blir som en vibration i bilarna och det försöker vi åtgärda nu.
0: Ja, och den här fräsningen som ni nu gör istället då, kan förarna förvänta sig att ha en behaglig väg att ta sig fram på sen då?
2: Ja, men nu kommer det ju bli ett bättre resultat. Att man får ju en jämnare väg då när vi lägger dubbla lager asfalt. Som tidigare så var det ju bara ett lager asfalt. Och i och med att det bara är ett lager asfalt så har man ju en genomslag då på de här stolphålen då. När man satte mitträcket egentligen då 2000 när vägen byggdes om till en 2+1-väg.
0: Just det. Och när räknar man med att det här vägarbetet är klart då?
2: Ja, men vi har sagt att vi ska vara klara senast vecka 45, men sen är det ju väderkänsligt. Vi går in i en period när det är kanske lite osäkra väderprognoser. Men som sagt, vi tror väl att vi ska kunna klara det på 6-7 skift och då ska vi sen också göra en vägmarkering efteråt. Då. Så att det är också ganska väderkänsligt, så det kan också delvis det som gör att vi garderar oss ända till vecka 45, men vi tror kanske att är vädret med oss så kommer vi vara klara tidigare.
0: Ja, tack så jättemycket Per Alenius som alltså är projektledare på Trafikverket. Tack för att du var med.
2: Ja, men tack själv.

0: Te Amo med Rihanna hör vi här i P4 Västmanland. Klockan är 10:30, det har blivit dags för lokala nyheter med Josef som har tagit plats här i studion. Och vi börjar med en person som har fått sparken.
1: Ja, en hemtjänstvikarie i Fagersta i våras fick det efter att ha gått in hos en kund mitt i natten på sin fritid. Det var kollegor som jobbade som upptäckte att dörrlarmet hos kunden gick och tog sig dit med polis. I en Lexara-rapport framgår det att den lediga vikarien gick dit för att henne och kunden inte setts på ett tag. Några dagar senare avslutades vikariens tjänst och händelsen polisanmäldes eftersom personal inte får besöka kunder utan planerade insatser.
0: Nej, och nu till en helt annat. Det är 3 månader och 1 dag kvar till julafton.
1: Ja, och i Köping där jagar man 3 julgranar för fullt.
2: Till våra små tar ju 2 stycken så lite mindre granar, ungefär 8 meter. Och vi vill ha dem så här jämna och fina, riktig Kalle Anka-gran. På stora torget är den ännu större, upp till 12 meter kan vi ta där.
3: Johanna Brorsson är arbetsledare på parkenheten i Köping och leder arbetet med att hitta 3 granar som ska skapa stämning på Stora torget, Hökartorget och i Kolsva centrum.
2: Det är inte jättelätt att få tag på julgranar. Vi har ju vår egen skog, men det gäller att de står så pass bra till så att man kan ta dem. Och vi brukar få jättemycket hjälp från privatpersoner. Tar man en jättefin gran som man kanske vill bli av med på sin tomt så kan vi tänka oss att komma och ta ner den kostnadsfritt och sätta upp på ett av våra torg.
1: Reporter Mikael Gavell.
0: Josef, har du kikat ut en gran än, eller?
1: Ja, den står i mitt källarförråd i en sopsäck och håller sig från förra året. Det är nämligen en plastgran fullpyntad. Det är bara att dra av sopsäcken och fälla ut grenarna lite sådär i mitten på december.
0: Ja, klockan.
1: Du då?
0: Ja, jag vet inte riktigt. Blir den riktig eller blir den... Jag har också haft plast, alltså. Det,
1: men,
0: det är smidigt.
1: Ja, jag får se hur väl den håller. Jag kanske måste leta en gran för att jag råkar stötta i cykeln varje dag.
0: Ja, ja.
1: I den där granen i källaren så där, tsch, lite i sopsäcken.
0: Den lite märken på sig sådär.
1: Ja, vi får se.
0: Vad heter det? När åker den fram då?
1: Mitten på december, då är ju elitserien i bandy igång. Mm. Vintersport. Men kuppen, Svenska kuppen i bandy, håller på redan och där är VSK Bandy utslagna. De slogs ut efter att man förlorade mot Gripen Trollhättan igår med 2-4. Tillberga Västerås, nykomlingar i elitserien, är också utslagna, förlorat alla matcher. Igår mötte man Bollnäs 6-9 där till Tillberga. Elitserien, den drar igång om en knapp månad. Västerås, Tillberga Västerås möts då. Tillberga står som hemmalag. Västerås har sin hemmapremiär veckan efter. Ja, intressant det där.
0: Ja, spännande med bandy. Och nu är det igång. Mm. Tack så mycket, Josef.
1: Tackar.
0: Klockan tickar på. Förmiddagen rullar vidare här i P4 Västmanland. Marcus, Nina och Josef heter vi som är med dig här just nu. Härligt har du med. Klockan har passerat 10:30 den här onsdagen den 23 september. Och Nina, du är ute och far. Vart befinner du dig nu?
4: Ja, jag är i Västerås. Jag kan i alla fall avslöja att jag är vid ett gatukök. Mm. Det är nämligen så här att jag ska alldeles strax få prata med ett gatukök som har blivit nominerat av tidningen Restaurangvärlden och som har blivit nominerad till Sveriges bästa ställen. Ett av Sveriges bästa ställen. Det finns nämligen 2 i Västerås och vi kommer få prata med en av dem.
0: Ja, spännande där. Spännande där. Mm. Och vädermässigt då, det ser lite grått ut här i alla fall härifrån där jag befinner mig. Vad har vi för väder?
4: Ja, alltså det är grått, det är kallt tycker jag, i alla fall här i Västerås. Jag var tvungen att sätta på mig en halsduk här för jag började frysa. Och ändå så enligt SMHI så ska det klarna upp och bli en solig dag med temperatur 15-17 grader och svag vind, så det låter hoppfullt. Och ikväll och i natt tidvis molnigt väder, men det blir klart och då faller temperaturen till några få minusgrader faktiskt.
0: Ja, härligt ändå. Men mer om det här gatuköket då alldeles strax.
4: Ja.

0: The Animal Song med Savage Garden hör du här i P4 Västmanland. Och Nina, du drog ju vädret här precis innan låten. Det blir kallt, men inte riktigt så kallt som du sa kanske.
1: Nej, alltså jag får ju verkligen skämmas här. Jag fryser, så att, men jag hade helt fel. Om det blir klart väder så faller temperaturen till några få plusgrader, inte minusgrader som jag sa. Så jag får skämmas lite här. Men som sagt, några få plusgrader. Så lite kallt ändå.
0: Ja, det var inget jättefel, det ska tilläggas. Det tycker jag verkligen inte.
1: Ja, men folk behöver inte oroa sig för sina växter i alla fall. Inte minus än.
0: Nej, det är bra Nina. Då fick vi det sagt. Vi fortsätter här och vi ska snart tillbaka till Gottesköket i Västerås där du befinner dig.
1: Ja.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Alive med Melanie VB som alltså är från Västerås.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
6: P4 Västmanland.
7: Sveriges Radio.
0: Ja, två gatukök från Västerås är med och slåss om att bli årets gatukök i hela Sverige faktiskt. Det är Jiddegrillen och Blåsbogrillen. Och Nina, du är ju vid en av de här två gatuköken i Västerås.
8: Ja, jag står här vid Gideonsbergsgrillen, även kallad Jiddegrillen, som är en rätt oansenlig grillkiosk här vid vägkanten i Västerås. Och de kallar sig själva för ett klassiskt grillhak. Men enligt tidningen Restaurangvärlden som har nominerat så är det alltså ett av Sveriges bästa ställen för att ta sig en korv eller en burgare på språng. Orhan Kaya, du äger grillen sedan år 2000, men den har funnits här sedan 1953. Hur reagerade du när du hörde att ni nominerade?
9: Vad ska man säga? Jag blev väldigt glad att man får den uppmärksamheten fast vi är väldigt små.
8: Vad betyder det för dig att få det här erkännandet?
9: Att man gör någonting rätt.
8: Vad är det som gör Jiddegrillen till Sveriges bästa då?
9: Alltså jag tycker om att vi har hållit samma koncept som det var en gång i tiden när gatuköken startades i Sverige. Vi försöker göra så små förändringar det bara går.
8: Och vad betyder det då, till exempel?
9: Det finns ju väldigt mycket äldre människor som har uppväxta med gatukök. Och tar du till exempel en klassiker som Superstar. Den smakar likadant här som den gjorde på, om du går tillbaka till 80-talet. Vi försöker hålla det verkligen som det var en gång i tiden.
8: Restaurangvärlden skriver att gatuköken måste få mer uppmärksamhet i Sverige, för det är inte bara god mat utan kultur, historia, möten och mångfald. Hur tänker du om det?
9: Jag håller med till 100%. Det är på väg bort från Sverige och jag tycker att det är jättetråkigt, för det här är verkligen en svensk klassiker om man säger så.
8: Och det här med att det liksom möten då, är det något du känner igen?
9: Mycket äldre människor som liksom har vart här och ätit när de var små barn. För den har ju stått här sedan 1953. Så att, ja, det är mycket kultur och historia. Många som upplever gamla minnen här.
8: Och ni slåss om titelns gatukök i Sverige med Blåsbogrillen här i Västerås, som inte funnits lika länge alls. Hur känns det?
9: Jag tycker faktiskt det är jättekul att någon vågar satsa på det liksom klassiska gatuköket. För jag tycker det är på väg bort och att jag tycker det ska ha mer av sånt.
8: Är du orolig för att de ska vinna istället för er?
9: Nej, det skulle bara vara roligt. Att vi har två stycken från Västerås som är på kartan.
8: Och har ni många stamkunder här då?
9: Ja, som jag sa tidigare, väldigt, väldigt mycket människor. Speciellt äldre som har varit här i många, många år.
8: Ni är nominerade i en kategori till, årets tunnbröd. Alltså årets tunnbröd, vad är det som det ska vara ett sånt då?
9: Vi kör även där väldigt klassiskt och jag låter även kunden få bestämma. Jag har ingenting liksom färdigt, utan varje kund får designa sin tunnbrödsrulle. Men däremot är jag förvånad för att jag själv tycker att jag är bäst på gatuköksburgare.
8: Så det är inte tunnbröd tycker du?
9: Tydligen så är det så, men jag håller inte med. Nej, jag tycker att jag är bättre på klassiska gatuköksburgare.
8: Och då har ni två riktiga klassiker kanske?
9: Ja.
8: Men enligt min kollega då, som jobbade i en annan klassisk korvmoj som är riven sedan länge, så ska den perfekta tunnbrödsrullen, den ska innehålla tre mos och så korv och senap och så ska det vara smör på brödet, ketchup och majonnäsgurka. Håller du med om det?
9: Ja, men räksallad är nog mer populärt. Och sen är det väldigt viktigt vilket tunnbröd man har. Det ska ju vara det här polarbrödet som man hade förr i tiden. Många har ju gått ifrån det, men det stämmer. Det där är en klassiker.
8: Det är alltså Orhan Kaya som äger Jiddegrillen, som är alltså ett av två gatukök i Västerås som nominerats till årets gatukök i Sverige.
9: Jättekul.
8: Lycka till nu.
9: Ja, tack.
8: Vad kul.

0: Satellites med September. Nu ska vi över till Kulturnytt med Mattias Lindén, och det ska handla om kopplingen mellan dataspel och litteratur.
1: Ja, temat för årets läslov och också ett av spåren för årets bokmässa i Göteborg som drar igång imorgon är spel. Och litteraturvärlden provar nu olika sätt att öka ungas läsning.
2: Jag tror inte att skönlitteraturen ska sträva efter att efterlikna spelen. Jag tror inte att spelen ska efterlikna skönlitteraturen.
3: Jessica Schiefauer är flerfaldigt augustprisad författare och skrivpedagog. I tillägg har hon också varit med och skrivit manus till spelen Wavetail och The Gunk.
2: Alltså, det var ju överraskande likt att skriva skönlitteratur. En berättelse är ju liksom en sorts maskin, alltid. Och det var mycket som jag behövde lära mig. Jag fick vara ödmjuk. Men jag kände också ganska snabbt att den här maskinen i sig, den känner jag till efter att ha skrivit ett antal romaner.
3: Spel och skönlitteratur är två olika sätt att kliva in i berättelser, säger Jessica Schiefauer. Och båda kan samexistera, men att läsandet då behöver fredas.
2: Det har kommit en del böcker på det senaste, bland annat några som jag ska ha samtal om på bokmässan. Det har kommit faktaböcker för barn om liksom hur spelen har vuxit fram och hur det går till att göra ett spel. Och jag visade faktiskt de böckerna för min 16-åriga son. Och han sa att om jag hade läst de här böckerna när jag var mindre så hade jag älskat dem. De tar min hobby på allvar.
1: Reporter här var Mina Benajsa. Monica Forsberg, som bland mycket annat skrivit barnklassiken om krokodilen i bilen, får förläggarnas hederspris. I juryns motivering lyfts ett enastående textförfattarskap fram. Som sådan har hon bland annat medverkat i Melodifestivalen med 12 bidrag, till exempel Främling av Carola.